0: ekin koh nu chukab chishrik och nu wach ri in kemeruk ronohel wish labal eri in kinti hanim arechkin opon pariuk is balil arechk oritoh bal uk ashel chwech ri kuhusiki huiri dios chikah pari Cristo Jesús arech riuch kakakamo riuch cheriuch utzalachtakwinak rahawshik cheheri kuh chomanik katekuri wekonik a hastakchik kichomahri ish areri dios ri kyo ounari usakil chiwech katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi yachalashik chibna ishheri hachari in kas utskilik chibnari eare rik ohunkik aslemal cheheri hacha rihun kambal noh kik amon kuk ri uh rumal rech che ekosibala huinak egejas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriaknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwech, ri hastakuwach chesrechwe uwachuleure. Katekuri ri uh. Uhuwina qil rikaj, esibala qeyem rika kolonem pari ahawshel Jesús Cristo chik ochila chikaj. Riare, chikuyanari, riuqijil wehun mesalah abaqil ri, hachari uqijil riubaqil riare. Kakowin ri, chiuyaik ruk riuchuqab, riare ik olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel jasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik, riish ishnuki kotemal, riish ishutok balil nuchak, shkohiba ichuka pari hawshel, ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri sintike, kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip pari hawshel, shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokbisashik uwach ri utzlachtzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik che shechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uwuhil ri kaslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiqueta mahba, chini malak konohel guinak, richuchu halak inohibal, nakak chik owiri ya hawshel, mamayou ik oishruk ronohel hastak uwach, yaretak chik ohun irra hawshik, chishchaw barruk ri dios, chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech, katek kuri, rinem lak rutsir ri dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohelrik olek chekastih, chekasnimalah, chekasukil, chekaschachchoh, chekaskamelanima, eche ronohelri utzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalah utzil, kas kukuhiri ihuk riish. Sibalak shing kikotik pari ahawshel, rumalrech che shing natak chiwech, kas shini chomak, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech sheri insha ing mepa. Riin shing wetamak kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Riin shingwetamah kingwaik, e shingwetamah kinrikwihal. Shingwetamah kink asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Riin ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo ou rinuchukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riish yuetam, ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri utslachtzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchuech, shakshuiri ish. Riish aritakchi riinin kopari Tesalónica kamulshi takubichwech rihastakche rakawshikchwech riin manshat kintsukuh wetaksi panikri shane ari kintsukuh riutzil chekuni marisahri iutzilal riish kamikri riin koro nohel hastak wachkuk cheri rakawshikchwech ektotakhna shaskuk ushnikri kowuk shi aritakchi riepafrodita shuyachwech ritoqab isabali wach shi taqulok chwech che utzlak ushlabal helikalik tabal toqob che kuk amri dios eche sibalak utz shuwach eri dios kuyanari chiwech ronogel rigastak wach che rakawshik na chiwech ruknim lak uhachanik eruknim lak uqinomal pari Cristo Jesus rikhil chrech ri dios qatat chel chubek ich chubesak amin Chiya hun rutzil kiwach ri etioshlach takwinak pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlach takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, Ritachel rech ri qahawshel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari qachawem rukri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chi areri utzalaktzih, chi shoponik wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uwach ulew, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, Uzla hachchak rech ri Cristo. Are yare ri shibim chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri shukuhe ri uch. Tsa pari ik are takchi shkta utzichol weri. Siblach kuchchawruk ri Dios piwi. Ike kata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal. Rech ri urayibal riare. Erunohel unohibal eretambal ri ushlabashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlak ik aslemal chuwach ri ahawshel. Isibalak ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach. Ri ish, siblak kiwachih utzlak tak hastakri chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmal teoshin nare, cherech ritat shel. Che shishub ano, arech kasko iwech kuk, ri etiosh lagtak winak pari sakhil. Arer yare, shuk bokawik, pari rahawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk ohol shel. Che pari yare, kowi ri ka kolotahem, eri sa chibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintah kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uwach ulew. Rumal rech che pariare, shban ronohel ri khastak uwach. Parikah, e pari uwach ulew. Ri khastak uwach che kikilo, e ri khastak uwach che man kikiltah. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, e chi rech wi riare ronohel. Riare, chi are nabek o ulok chuwach ronohel, ارنوخل خستق کو پریاره کته کوری ریاره شخوخه اره او خلوم ری او بقیلال چی اره ری کمون تیوش ریاره اره نیملا خوبان تخیق ریاره چی شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره اره نبه پر رنوخل خستقو وچ رومال ریج چی اره اوچ چی ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پریاره چی رنوخل او چیل که کنخکن پریاره کته کوری رومال ریاره رنوخل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچوله و شقوخه چوری کخ اره تقچی شقو ماریساخ رنوخل رومال ریوکیک ایل چوری ری ببال شقوخه ری ایش چیوخیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منیک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شسوک با پاری او باقیل اره تقچی شویا پاری کمیکال اره چری ایش چو وچ ریاره ایش تیوش رخ تق وینق منکات شقو لینق ای وچ ایمان کت خون خس او وچی تیل شوی را خوشیگ چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ تیغ ایمان کیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب او وچ شمال ری او تلخ تیغ چشی تا تبیغ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چو شری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بالخ کنکی کتی کرومال تا قریک اش چکینچ ایخیخ این رومالو تو قبیساشکی وچ ری ایش ایر این کینچ اختیساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیسبال او وچ ری او باقیل آره چی آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخ چک چی خیری خچا ری تقنیک شویا ری دیوز چویچ آره چو بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ری او پیت بال ری او چیخ ری دیوز پری او تالی کوچ، چوبق ایخ چوب سکولق، اپاق ایما یلق ایخسق، اکامیکری کوک علاخی سخرب، چیکی وچ ریتیوش لخ تق اوینق. پری دیوس، اشراخ، چیکی تماش وچ ریوق ایخ ریوق اینومال، وی او تالی کری، و تقری کتی دیمیتری ایاره، چی منک اتاری قک خونیک کوک، چی اره ری کریستو چی شل ریش، ریاره چی اره ری یبال ریق اخیل. وی کریستو ری، که قیاو بشک ریاره، کوک کنوخیل وینق ایرو کنوخیل نخبال که گوتو چکی وچ کنوخیل وینق هرچ چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب و ویری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینا گوت ری این کن وقت چی ری ایش کی وی تماغ ریک اش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری تو قبیس بال ای وچ ری ایش شکوخه کمالو تو قبیساشه که وچ ری وینق ای اخلا اودیسه یا شکوخه کمال ری انیک اخچه که چه من خمولی کلوم نو وچ روک ری کی وقوچ اره چه قس که گوبی کی کوش ای رو که خونم اولو قوق ابال کی کوش کی گی ریق بناسی بالاخ کی نوخی بال اره چه که پن پاری اواتالیک چه رچ ری دیوز چه پاری اره اواتالیک وی رو نوخه لو وچ نوخ بال ایرو نوخیل ایتا مانک کیم بیگ ویری چی ویچ هرچ منک ات خون وینق کیش سوبو ویگ روک و چولا خیلی چیل تق تیخ قس سیخ نگود چری این منگینک اتا ایوگ چی روک رینو باقیل کاته گود ری این اینک او ایوگ روک ری اوش لبال سی بلاخ کین کی گوتی کرومال ریچ چه سی بلاخ که او چیل کی گوتی مال چی شول ای رومال چی کش کخون چی ریچ ری کریستو ری کریستو چی ریشی کامو ری جیسوس ری خوشیل را خوشیک چه پریاره کوخ بیوی چی که بیری قد امال پریاره ای چی کوخ یکتاق پریاره کاته کوری او چو دو قلشکی ویب پری کهونیک خیری خاصو او کوتیک شپان چی ویچ ای روک نیم لخ ملتیوشینیک چی کلو پای ویب اره چی منک اتخون وینق کبان رخ چاکی چی ویچ پری چل تق چیخ چی شاس ریچ تق نخی بل خون نخی بل چی شاس ریچ وی وینق شاسروک ری خستق وچ ریچ ری وچو لیو ایمان خیط ری خچاری و چامانک ری کریستو رومال ریچ چه چی پاری و باقیل ریاره کنخی نخوی کنق رونوخی ری او چلخ چاقات ریچ ری دیوز کاته کوری ری ایش پاریاره کری قوی رونوخیل چاقات و چیل ریاره چی آره خلو مخ چه رونوخیل احاوی بل ای چه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پاریاره شپوس وی ری کووی چه منگو قبط خون وینق شپوسویک شانه رومال چری ایش شیساشکن ری ای باقیل چه رچ و اوه چولیو ری ری خونو بوسی کووی باقیلال رچ ری کریستو ری ایش ششموق روک ریاره پری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریو چو قبری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشول ری کم نقیب ری ایش چه شکمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه من بوسیم تاوی ریاره شو یا خون چی کاکیک اسلمال چی رو کریاره کتگوری شو سچ رو نخیر ری قماک شو سچ واش ری اکاوینیم ری پیشاب ری گوخ خویک آری قک اس ری گوبانی چل چقیچ وری شو سچ واش شوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکاوینیم ایشو قلقی ساخ کی واش شو واش ری واشو لیو Ari takci syuk omu pikri akci agan ilalahu petbal. Rumal kuwa wari, mag-ohi bahul nguinak cik ash takcih kutihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohir wawari, syakari umuhwa rihastak uwaj cik kepena. Katekut, rikuh rikitak nawiri ari wakil rikristo ri. Mahong winak ba si karesah wari chiwej. Are takchi si kahawasik karawisisik hun khasuwaj. Ong are takchi ke ihilasik ri eangkilip. Rumarech si kya ronokhir rayibal chuwaj ri kastakche shiltakik. Wawari shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri mangaret kakhat ishuk ri kholomah. Hawihewi ronokhir ri bakilal korekwi riwa. Eri utik balil, rumal tak riyut bal, eri tak bat, aris kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re, mak amu bi were, matih were, machab were. Runohel wa were, kisa chuwach wa, are tak chikak koho, چکی پیشاب و چکی نوحی بالوینق ری اوخ کقیلوه تق پیشاب ری چه نیملخ تق نوحی بال رومال ریچ چه کوکودین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ اری موچو چیک ایب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کته کود منک اوتو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسنسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش شیشکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستخ چی ریچ چی کخ خویخه اکوی ری کریستو چی تویولیک باری ری کیا قب ری دیوز اره چیش چومان چی ریچ ری خستخ چی ریچ چی کخ میش چومان چی ریچ ری خستخ چی ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چی ری ایش شیشکم رو کری کریستو ایو کمی کری ری ایک اسلمالا واتالیک رو کری کریستو باری دیوز اره تک چی ری کریستو کوک علاقی سخن ریب چه آره آره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیم علاق ایک ایخیل ری که علاقی نیک روک ری آره شخه کوری چی قیلا با ری خیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستق ووش رچوه وچو لیو ری ری مکونیک روک ایشو قچی ری منچ اخچ اختخ ری چل تخ رایی بل ری روکو قبل کش شرچ ری پوق هنگ ایخلانیک شرچ ری من دیوستخ رونوخل گواوری Kuk amu lok ri royo wal ri Dios pakiwi ri eare, chi ri manke ni mangtach. Shokuhe, shiban ishweri, are tak chi ishko kuk eare. Kamik ri, chi kiqaba ubik ronuhel weri, ri oyo wal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragawshik che weri, mankot pari ich awi bal ri ish. Miban tak tzig chi bil takiwib. ریش چیابا کن ریوخر وینق روک تق ری اوچاک چی وطیقیخ با ریک اک وینق ریاری چی با تق بیق آلک بیک چی کده کپن نا پا ریقاس چقطالاخ نوخی بل اکوشک اک غیخاس ری اوواچ بل ری شبانو ریاری پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ هودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوتا اخیسیتا منکوتا اخپتانیل اونگا خاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کوپا رونوخیل ری ایش شیشیک ایش رومال ریدیوس، آرچ اشتیاش لخت قینق، ایشولو قریاره، چیکه ها با یوق، خونچو مبل رچوتیل، نیم چی ویلاوی ری خونچک، چی ونو با ایویب، چکال باری خماریل، ریگوچ آنیکی وق، چیکویو با ایویب، ویک آت قریگی چا چیشال، ریاهاوشل شوساتش ری ایمک ایش، شکوهری ایش، خیواچی بناو با کمیکری، کاتکوری، ریسی بالخ نیم چوچ رونو خلقوری. Areri, cheri ish, kori lo okebalik ush, rukweri, koro no helutsi. Rukro no helweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Kategori, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utsi ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari no hibal, eri uslachtachzi chibil takiwip. چی بیشتر با تق مالتیوشی بال رج ریدیوس رکر هنوخلی وانیما، یک اخ تق سالموس ایمنوس، ای اصلاح تق بیش. ار هنوخل خسواج چکی بیغ، آن چکی بانو، چی بنابا پاری اوبیری خوشل خسوس. ارومال ریاره چیش مالتیوشین با چرچ ریدیوس تاتشل. ایش ایشو قیب، چیش نیمن با چرچ ری ایوا چخیل. خری خچاقس اوت پاری خوشل. ایش اچخیلال. شیلوگوک اخباری ایویشوقیل، امیمانک اشترچ، ایشال کلاشلاب، چیش نیمن با پارونوخل چکچری اینان ایتاد، واوری، اوت پاری اخاوشل، ایش اشنانتاد، میبانک اشچکچری ایول کوال، آرچری ایاره، منکوبانت کب کیگوش، ایش اخپاتانینل، چیش نیمن پارونوخل چکچری ایواخاب، چه ایرچ و ایوا چولهوری، منشویت رومال کیشکیل ریوینق. شانه رو خون اصل خانیم، پاری شبریکیل چوچ ریا خوشل، شکاب چیزیگری چاکی بنو، چی بنابا رو خونو خیلی وانیم، خخاس خون چاک چوچ ریا خوشل، امان رومال تخ کشکیل ری ویناق، کاتکوری ریش، خسی و تام چری خوشل، کویاناری چیوچ ری اتوق بالیل، آره تخچی کویاناری چیوچ ری اچبال، ریا خاو چکی پتنی ایش آره ری کریستو. ریخون چه کبن ری من سوک ایلتغ که یعتغ ناری چرچ ری اتوخ بالیل چه شاس ما سوک ایلتاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری وچ بال ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا با چکچ ری ایوخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کتگوری قسی ویتام چری ایش شکوخه کخون ایوخاو چکاخ قس ششکنخ پاریچ اویم رو گریدیوز ریکیش بناو کو پاری ملتیوشنیک چیش او رو گریدیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ آرچ ریاره که خاق اوز تقدینیمی چقواش چچ ری سقلخ چیخ اشقوخه آرچ که کوین چچ او بیشیک ری اواتالیک رچ ری کریستو چه رومال آره ری این اینکو بچه آرچ کین کوینیک کین یاو بیشیک قس خری خی خاص ری رقوشیک قس چکوخی با اینو خیبال کوک ری خشین تق من ایک آتاقوگ. چی وقت مخرس شکری اوتیل چه ری خستق چه رچ و اوچانیم ره. قس شکوهی با اوت تق تیغ پری اتی خونم. نیک اخ تق تیغ چه رچ تق نخی بال. چی بیه با اوت سلخ تق تیغ چه اوت سلخیک اوچ ری تیغ آره تق چی کیچ اوکوگ ایاره. کاتکوری پری نویری این رنوخر ری کوبیه نا ری تیگی کو چی وچ. ریاره چه خون لقلخ اچالاشیک، خون سوک الاخ اخچاک، ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک رک ریا خوشیل. ری این کنتاقو بی ریاره ایوک، آرچ کویا خون قطسی خول چیوچ، ای کوکو با ایکوش. رک ریاره کنتاقو بی کری اونیسیمو، ریاره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک، ای چه اغی دینیمید، ای آره واریه ای آره که بینا چیوچ رونو خیل ری غستاقو وچ، چه که اگل ما خورال ری اریستارکو ری اره چه که اوک پچه کتاکو بی خون روزیلی وچ شکوخه ری مارکوس ری اره چه رچلال ری برنابه اپووی ری اره شکمتخ ایو مالکب اوشیب تقصیخ ویکوپون ری اره پاری ایتینیمیل قس اوز اوک اولاشک چی بنابا ری اره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ری اره کتاکو بی خون روزیلی وچ ری ایاره اشویری بوسیم ویک کویل cheshe chakun guk pari rawi balri Dios. Chukukheri eare, are she gubisan nuk ush. Ri e pafras, che ewinak, kurtakhun rutsili wach. Riare ri rakchak ri Cristo Jesus. Riare kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Are chri ish, kas ishko kishkanak parunohel utsil e yusuk il e parunohel urayi balri Dios. Jerikim ich puwiri are, Rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak, rech Laodicea, eriwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili wachri Lucas, ri loklah achkunel, shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech Laodicea. Shokuhe rininfas. Ericomontios, chequimulirki parirachoch. Aretachi ishikita huegurri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishuach paricomontios, rech Laodicea. Eshokuheri ish, chisik ishbari wuch, chequetaculoch chiwech, chibari Laodicea ulok. Chibibachechri archipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chiparia haushel. Ekas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch shtsibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquechri comontios, quechri each Tesalónica, chicomontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo, cayapan jun rutsil iguach, enimla jutsil chiwech. Paronohel cajbal, nim cacilwiri Dios piwi, quichcanatizach paronohel ricachawem rucri Dios, cacanatizach chuach rica Dios, ecatachel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ish chaatalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori ri ishi wetam hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano ishkiri uchachari uch echachari haushel aritak chipa kilak tak kesh shikulak ritzik shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekori kamikri ishkun kamabal noh chikiwech konohel ri ekohonelab ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzik ria haushel, sibalaknak shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri mara haushik tak chekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Aritak chi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatanir rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpen ari parikah. Riare, cheshk asbashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri ka Dios, shuyari ka chukab. Arichri uch patak ri kesh, kakaya ubishik ri utzlak tzih chiwech. Ri ka tzih, kakaya ubishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak. Mang petinaktak, rukri itzel hastak, emang kaktak, kish qasubu shak shuiri dios shia uch qechri utslaqtsir ari taqchi shukhrilo chiri ux utsparik esh shakhikuri qaqbihri utslaqtsir emangarit qaq chiri winaq utskukhkilo shani ari qaq chi utskukhrilri dios riare chekrir yanima parik esh mankot khun khos tsir shqabih ri ishi weta mangaret shqachomakh ripoq ri dios qatbal tsir chrech wedi mang shqat skukhta qaqihil chikiwach ri winaq chikiwach ri siwan itinamit on qaqih pa khun chik kolbal punetane ukhta konelab rech ri kristo ri ukhkuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi katekut ri ukh وخوت تقوينق شقبن شيشول شقبنوخي خاص خنان تشكوياريوا تشكيتري ايرال ايكوبن ري راخوشيك تشكيتش شخيرينكوت سيبلخ لوقوقيبال قكوش تشويتش شقاخ شقيا تشويتش باخونا مام ريوتلغتيغ ريتشي ديوس اريقك اسليمان رومال ريتش شنيم ريقيق تشقواش اچالاشيك ريشكنا تاخ تشويتش ريقاتشاك اريقكوسيك chichaqab echi paqir shukchakunik arech bankot khun kuya khun khas wach chqech are taqchiri ugh shqabihri utlaqsiq chiwech riish ishqatbal tsiq puwi wari shukhe ri dios cheri ugh shqaban ri dios laqtaq khastaq ri uslaqtaq khastaq emang taqalt jakhkil chqech ri ugh he khasub anik khun tatshil kukri eral qual riish wetam cheyu ish igunohel ri ugh شقيا خون تيخرج إيجوقاب شقيا خون تيخرج قلبالي كوش شقات صنوخ چيويج عريج ريش كوخي هون اوطلخيك أسلمان چواج ريديوز شه إيشوسيك إيم عريج كيش بي باري رخاو ببال إري اوق إخيل رومال كوا وري ري اوخريم كقلوي ريديوز بارانوخيل كاخبال رومال ريج شه عري تقشي شك أمريو تيخ ريديوز شه شقيا وبيشك چيويج مان شيك ام دخ خاص كي تيخ ري ويناق شاني شيك امو خي خاص ري ساقلاخ او بيال شياري او تيخ ري ديوس كاتي كوري وي تيخ ري كچكوني غوك ري إيش ري إيش كوخوني لاب رومال ريج شي ري إيش إيشا چالا شيك شي بنو خي ري خي خاص تق ري اتيوش ويناق ريج ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خودية ري إيش كوك أش ري قو رومال كي شري اي ويناق خي ري خاص ري شكيرق ري اي اري كمال ري ايه خوديو ايه اري وا ويوينق ري ري شكي كميساخ ري خوشيل خيسوس اري ايه قاشالو تسيخ ري ديوس ايه اري وا ري شكي بنك اش چقيتش ري اوخ ري ديوس من اوستخ كريلو ري ايه اري ايه كي كوليل رنوخيل وينق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يأيكو بشيك ري تسيخ چكيتش ري وينق چه من خونام تاق كوخونيك كوك اري چكوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارونوخيل كاخبال تاخين كي جيتس اقاتيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اس سيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شيك اري تاقشي اوخاچوم ريب قواتشي ووك كاتي كوت من اوخاچوم تاريب ري قانيما روك رونوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ باي ووك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خيناكوت خاچكي كوري ريق إيبال ريق هكي كوتي مال ريو كتبال قاني مال شواج ريقا هوشي الخيسوس عري تقشي كبير ياري ويتاماتا إش كوري إش خيناكوت إش ري إش قاقي خيل إش ري إش قاكي كوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek che humulweri, kakash kakamukab, che katukel kukkanak kampari Atenas, e kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Kristo, arechriare, kuya ujukab, e ukawilri ikohonik, arechman kothun chiwech, چی کوبن که بوکوش پتقریک اش ریش قصی و تام چی آره و ریقچ بال آره تقچی ری اوخ کوچک چی شال ری اوخش قیاو بیشک چی ویچ چی که قرق ناسی بالاق تقک اش کتی کوری Spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, romancheri in manking ida chik, kinweyechi humulwari, kintakubiri are, areskirilari ikohonek, kinweyecheri koholi gush, matbai shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman uttachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya uslachtak uti holch kech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubircheri ish, ikolom hun uslach chomanik pakawiri ugh. Shokuhe, cheri ish, kiwah kiwil kawach, hekasri ugh, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri ugh, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri ugh, kohun kakalah tak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kuh kukawinwa, che utslah humal yoshinik, kakabanch rech ri dios piwi ri ish, rumal rech runohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri kadios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri ugh, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, Katzakatisahna rikrahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu biri kabe, chi iwuk ish. Kategori ri ish, riahoshel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokok ebalikush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hekasri lokok ebal kakush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iguanima, pari tiosh lak aslemal chuwach ri Dios, ri katat shel, pari upet balu lok ri ahaw shel Jesus, kuk konohel ri eu tiosh lak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatat chiwech, e kakakoh kachukab pari ahaw shel Jesus, ri ish shikulak ri katsik puwirik aslemal, Chikakach chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Ri ish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashiki wip, mi banri tsel takhastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, Paritiosh e usalak aslemal. E mishtak paritzelk aslemal, jehas kikiban rienik achchik, chik ochi hun kikohonik, che maketam tu wachri Dios. Chishol ri ish, matbak ohun kakash puwi ri rachalal, onche kusubu ri rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, jehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechupanik weri. Rumal rech cheri Dios, Man shuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohun kretzlak kukyaku biweri, man kretzlak tak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyaku bi ridios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushla bashel. Man rahaushik tak, chiri uch, kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamahweri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kibanweri, kuk konohel ri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk akishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakunba ruk ri ikab. Jehas uchtakaninak chiwech. Rukuwa weri, ri ish, kukhehun utslahik aslemal ri, chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kotahun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, che man kotiwetan pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanima jehas ri enik ahtak winakchik, che man kotak eyebal. Rumal chewe, kakakohoche ri Jesus shkamek, Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk asik. Riuch konari takchik, petikri ahaushel. Mankuk nab yachtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika ulok. Erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamuli kibrikuk, ekukambiri puwitaksuts, arech kakakulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekakolem rukri ahaushel chubek echubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, manrakawshik takkint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikpe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, Ktakna pakiwiri tel. Hehas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wach rizal. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik eum. Arech sheri hung igri, kishurika, hehas kupan hun elak om. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. Eishal kwal rik ig. Riuch, mangukresh tarijab. Emangurech tarikik umal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba. Hehas kikiban rienik ahtakwinakchik. Shanejok asalok. Echakachakikib, chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik. Erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukrechri pakik. Chakakilabakib, chrechri khastak. Chakakohoba, riukowirri kohonik. Eriukowirri lokok ebal kush. Echakakohoba, riukowirri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto op, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, om uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, Rajaushik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach. Jehas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslach kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amal takbe chiwach chuwach riahaushel. E cheri ek ilik chrech riman utstach. Chei wilih. Ruksib alach logo ebal rumal kichak kikibano. Chicas le mahu til chishol, shokuhe, katachi wecha chalashik, chei ilaba, rishak kasach kikush, chiaki chukab, rishak shibirip ekolek, chikuba kikush, rishak keb kanimaki banum, chei ilaba konohel riwinak, as chiwide chemankot hun kutsalir, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik, arena bekas chishok il, rechri utilchi rubilom takiwip, Echrechri utzil chkech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawruk ri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelah huwachri jetaku sipanikrik ashem utzik ri Dios. Shanare chinik ochronohel hasuwach. Katekuri. Arechik oloha chike ri utz. Chikulo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirizahba riudios rinima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht riutzig. Eare are, kbanauna weri. Achalashik, Shokuhe chishchawok, chitapakawich rechri Dios. chiyahu ni malah rutil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Si balah ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquechri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, Rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il. Ruman reche sibalah tahin kokowiri kohonik. Ekik iri ilo ok ebalik ush. Iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuk konimalah kakhil. Igumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios. Rumalri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itselche tahin kikio. Rumal kuweri. Kukut narib, ri sukilalah ukat balci ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik, chema rumal nakuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usukir ri Dios, chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ihihem rik esh. Kuya nari chiwechri hamarilalah kaslemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulukab. Katekuri, kuk ahisak na kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ich chubesak. Nach ketasa ponok chrech riuk ichil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena pari hunk ich, chuk amigna, riuk ichil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon chrech riare. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pawe hunk ichri. Rukwa wechomanikri, shokuhe ri uch. Kuchau piwi rukri Dios paro nohel kahbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal rukri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kahaushel Jesus ke kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal riare. Jehasri krahri utokoprika Dios eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabal uwachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hongwuch tzibam, chikisik ishuwach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ich ri ahawshel, shas petinak chik. Matbak ohon winak, kish subu wik, pachun khasu wachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uwi ronohel hasu wach, che ruk amri ubi ri Dios. On ronohel rik kekhilashu wach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narib che shas Dios wi ri are. Kas utz unatisashik chibna, che ri in shimbihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, hasri shimo winak ri are, kamikri. Arech kasku khali khesakhna uwachri, Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinak rech, hukut ripri ri itsel eri akawshel kusachna uwach riare rukri ushut pal kyaqiq uchi ekuk isna tsih puwi are takchiku qali khisakhna rip pari upetbal ri upetbal ri itsel kilitechnari rumal ri uchakri satanas kilitahikri rukrunohel chakre chokap hostak kutbal emaybal khirihas runohel ri hostak khastak rech ri itsel Chekiuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari, loko ebalala hukush, risaklahtzih, cheshkowine, chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwiko noher ri man shikahtak, shikohon chrech risaklahtzih. Shane, Areshka huwach ritzel. Ri uj, rajawshik chenim kqilwiri dios, paranohel kagbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishloq, rumal ri jawshel, rumal rech che ri dios, che pari umahibal uloq, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtzih. Shishusik ih, chrechweri, rumal ri uslaqatzih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uj. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri dios qatatshel, cheshas uju logok em, ujuy om rumal ri nimlahtokob. Uk ubizam qak ush, parunuhel qih, Yuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechubanik runohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Rumal rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Qas kishuk olna chuwach ritzel. Katekuri, ri uj, qakubam ri qakush chrech ri jawshel. Utsuhik ibashik qabonom. Chironohel ri qastak uwach, kuhtaqan chiwech. Ri ish, tajin kibono, echi kibanawa. Qakubam qakush, chiare ri jawshel. Kukutub ri uberi iwanima, chikapari uloqeqebal ukush ri dios, ikapari uchuqabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ajawshel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech runohel achalashik, che manruk amtajun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamag ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rajawshik kitakeg ripe, jehas shakban ri uj, che man shaktapas uwach kaslemal shakbano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qiwa kumal rikwinaq. Shane chibaqih chichaqab, chuk chakunik. Shqa kohoqa chukab, eishuq kosik. Arechman kotakhun gwinaq chishol riish, chikohun khasuwach kuya chqech. Riuq taqal chqech, yatal chqech gwari. Katekuri, arek qaqche, kakakot chiwach shari uq. Uq kambal noq chiwach, arech kuhi terembeh. Katekuri, aretakchi uq kochishol. Uk oiguk, ri uk shqiya wepishab chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shqtara kanil, shqtau tzihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri, ronohel khasuwach kiok ilchrech. Pari khawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik. Qatach kech we winakri chichakun ba ruk hamaril arech chi eare kechago rikiwaki kitijo. Katekuri di ish ishachalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik riutil. Wek ohong winak che mankunimak tawe pishap, kapiye chiwech pawe wukri, chitzibah riubi. Earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abba,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quechri evangelip, kuban ni malak aqch quechri evo patani gelap.
2: Uguri ukohol kubir.
1: Ayum Dios, riatem kanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil, esha pakchik riman kaslemalta rub Dios. Rumal uri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawiri at chkiwach ri eawachalal.
2: Katekuri shokuhe.
1: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakohri utikbalil ri uachuleu. Erika shas uchak wiria abat. Waweri ko kiswalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri. Kalebik he has hun atiak. He has hun manta kapal atihwa. He has hun atiak. Esha heri wa esha hik. Katekuri riat. At hewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
2: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech
1: chat tuyul pawikiaqap shas kate kien kohnari e akulel e hacha hun tokbal chusheri awakan
2: laman kono hel tariare e ushlabal cheko hun kichak shetak cherech arech ke kipatanih dike kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri rahau shik cheri uch خاکاکو خچوقا پتاقریتسیخ شقطو اریچیوخ من کاقساش تا چبیل تقیب وریتسیخ چشکی بیخری انخلیب اوتس ارمال کوری رنوخیل مکاخ ارنوخیل ری منی منکتخ کوو توخی بلیل لکوخ کوین کوری ریوخ کوخانی مخیک وریوخ من کاقاخ تاری کولو تخیم ری وی کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری اخوشیل کتے کوری خیکی باش چیو بیشیک کمال ری شتوک Ridios shuya uchuqab rikitsikh ruk taqqutbal ruk ni malak taqqastaq ruk khun taq mayibal shas paronohel eshuqhe romal khun taqusipane kritios lahush labashel khari khacha krakhriare khenakot ridios man shuya tari wachuleu cheri ke pena chuer kabih chike chri angelip ri wachuleu che kaqtsikhokh ukhri shane khungwinaq pakhun kolibal shutsi bakh wetsikhri
1: خاصو وچری ویناق چری ات کناتخ ریاره چاویچ اون خاصو وچری و کخور ری ویناق چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاره ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونوخیل شاکوخ چوشه رقن
2: هری تق چی شکوخ رونوخیل چوشه ریو کوینم منکو تخون خاصو وچه من تکو چوشه ریو کوینم خه قصیخ نکت و کمیکری محق قلا و رنوخل کوچو شری و کوینم کتگوری ریاره چش بانچی نانیت خوبیق چکوش ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیل اینی ملخو بندخیک رومال ری چه شوکش کلیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخوشیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال اریچ اوچ چکیچ کنوخل ریوینک خستیخ نکوت چه اوتس چری اره کراخ حکم کی بی سی بلخ ای آلکوالا شلاب پریق حیل ری اره چه ارش بنو رنو خیل ای چه رخاو رنو خیل سقطیک رومال ریکش ری اره کمال بی پری کولو تخیم ری اره چه که تیوش ریسانیک ری اره چه که تیوش ریساشیک خونام ریکی مخی بال رومال کوا وری ری اره منککیش تخ اره تق چی ایش وچلال کچا چکیچ Are takchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
2: E shokuhe?
3: Kin kuban na wa ri nukush chrih.
2: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
2: Khena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kiken le hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa wari, shkowinik shukis tsikh puwiri rakhawri kamikal, rukri u kamikal.

0: kamikal yare. Eri rahauri kamikal areri kashtok. Eri Cristo, rubriu kamikal yare. Shutoki goch kono helri winak, chepar ono hel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem ki chuwechi kamikal. Eshas pahompa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare, paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik riarachalal. Are sheare kushik, nim chuch kahau ruk nimalah loke balukush. Cheman kukashtari utsir chuichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech rihachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalishik reishche ishikim chikach chitakobsach ba wach ri apostol erinimalach chuch kahau chereshi kakohonik chiareri Jesus riare che mankukashter yutsich chuch riare chechu shisach heri riare shokohe heri hachari Moises che manshukashter yutsich shas paranohel ri rachoch. Roman rech, cheriare, shiditach riu sukil, cheare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Roman rech, chere ni malachubantahik riach banalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik rihunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastichnakot, cheri Moises, man shukeshtar yutzich, shas paranohel rechoch, heri chas hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzich, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtar yutzich, shuban kamalbe parirrechoch, eukhri riochrechoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, Hachaku bihri tiosh lahush la bishel.
1: Powek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch reshri wanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikalahuleu. Haviri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitahne kumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul. Shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori, shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
0: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwi, ronohel takih. Areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretach chi kabishik.
1: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, Hari hachak pan parichoch.
0: Echachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochenik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. Echachin kut, risheperro igual chikech, chi parekawinakunap. Laman chikech tariare, che shemakunik, kategorir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri, rishubir chikech, che shas. Man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak man shani mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzich chech, che lok kabana okem pare rushlam bal riare, kategori. Waneko hun chishol riish, cheke bayitahik, arech kopanik. Shokheri uch, خچاری یاره قکمو مخون او چلخ کاک چیخ کتکوت ری چیخ چش کی کمو منکو تا او چیل شوبان ناچ کچ ری خچین تق مشکنخ تا پر یاره قس چیخ کخونک رمار ری چه ما اکو تا کوک ری یاره چه شتوک ری اوخ چه کوری قکخونک او خوکینق پا خونوش لنم خری خچاری و بیم اره
1: رومال کوری ری این شنخی کی باری نو چیخ پری ویوال خیه ری ایاره منکی اوک تاری پری بوش لنم
0: کته کوری ری اوچاک ری دیوس او کی سوم چیو بانیک چی پری بانیک و لق ری وچو لیو شانه شاست ایبتالیک پو وی ری ووک خیخ
1: کته کوری ری دیوس شوش لنیک پری ووک خیخ چیرو نو خیل تاک ری اوچاک
0: شاکو خی کو بیخ چی خمول پری چی بتالیک
1: ری ایاره منکی اوک تاری پری بوش لنم
0: شاکه کوری ساق چه خوچ چه رخوشیک چه کیوک خوخون اری نبه چه چوک امیک ری اوچلخ چیخ من شیوک تخ رومال ریچ چه ریاره من شنی من تخ ری دیوز کوچی خون چیخ ایخ کمیک ری اکو بیخ چی رومال ری داوید سی پاک ایلخ تخ ایخ چی اقنق خچا چی پتخی کخسک
1: پاوی خون قیخ ری بری ایش کی تاری اوچ اپل می بان با اپخ چه چری وانیما
0: رومال ریت چری خوسوه و تا شکم کی بیری ای اخ اسرائیلی تا پاری اوشلنیم ریدیوس من کچاو تچری پا خونق ایخ چی اقنق رومال کوری شاست قلاخ چه کو خون اوشلنیم ری اوشلنیم پاری ووق ایخ که یا چی کچ ری ویناق ریدیوس رومال ریت خچین کوک پاری روشلنیم شکوخه کشلن ری چه تقری اوچک خری خچا ریدیوس چه شوشلن چه تقری اوچک شکک خوبا قچوقاب ارچ یوخ کو خوک پا و اوشلنمری ارچ من کوتا خونگو نق تصقیک رومال چی اری کو بن رچ کو کریو نق چی من شنی من تخ سیخ نکوت چیرو سیخ دیوس کوریو کسلمان ای او چلا خو بن تخیک ای چیاره سی بلخ کا کو پین چنا چ وچ خونچیچ رچ چوخ چی کو کی بو چلت مال چی کو کیک کا پرے کی خچ وی کی ری قلما ری قوش لبال شاس کا پرے تخ کونسیل ای پا تقریو پام باق ایر یاره که بان ری قطخ چیخ پووی تقری کونه او ایری کوچو مخ ریانی مخ چو وچ ریاره منگو تا خون خاصو وچ چیا و تلک که کنخ شانه شاس رونو خیل چندلک قلاخ چو وچ تقری و قوچ ریاره چو شاس چو وچ ریاره رخوشی که بان ری قطخ چیخ پا قوی ری اوخ کته کوری ریوخ که خون نیمالخ قچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چو کخول ری دیوس چاکک خوبا قچوقاب چیو کولی کری سیخ ریچ چی قکخونک رومال ریچ چی ری اوخ منکو تخون قچوچ قخاو چی مات ککوین چیو چوبیک ری قطو قریل شانه ری آره شوریق کش شاس پرانوخین خونام قوک ری اوخ شوی ما خونام تا قوک پری مکخ روک چوقاب علیل خوبا پری تم چی ریچ چیو سیپنک آریچ قققری قو ای ککخی ری اولو ققبالو کوش ای چکوخی آریچ قققریق ریو سیپنک چکچ قصره چی که بنار خوشیک ای قصره چی که قاق اوخ ابریوز کپیتولو 5 شاس رومال چی رنو خیل نیم چو چی که خاو چی که شال ریگوی نق کیل گوی لق ایریاره که کسا شک اریچ که بنو چک ریچ تبل تقوب پا کیوی ریگوی نق چو گوچی دیوس اریچ که چی اخری تق سپنک ای ریخه تق تبل ریچ سچ بل وچ ریخه تق مکاخ ریاره ری ککوینک یو لوق اخری وینق چه من که نو هینک تخ اری وینق چه ساچینق پری کی به رومال ری چه ریاره شقوخه سو تلک ریخ چه تو قاریل ای رومال و تو قاریل ری رخوشیک چه کوچی خخون تق تبل اریچ که ساچو وچ ریو ماک ریاره ای شقوخه خری کو بنو ریچ تقو بی سبل کی وچ ری سیوان تی نیمیت من کو تخون کو کو خریب چو وچ و نیمالا خو کولی بل پتان ری شویری سیک تلک شاس رومال ری دیوس خری خاصو سیک شیک شو بان چچ ری آرون شوکو خی نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قی خیل ری نیم چو چکا خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ
2: ات ری ات نو کو خول قص پاوی کامک ری شاتین ویل کو الاخ پاوی خون ایخ ری
0: شوکو خی کو بیخ پخون چک چی بطلک
2: ری ات ات چوچ قخاو چی پخونالیک خیری خاص ری اوچولاخیل ری ملکی سدک
0: ریاره پتق ریو قیخیل ریو کسلمال ریو بقیل Shutaruk si balakhrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch chirech riare, rikakowini kukol riare chuguch rikamikal. Eguari, utz chuguch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe kohol shel, shas shetamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakatalahutzil, riare shokik rech hunalik alah kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chirech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puguiweriri uch, rahaushik chekak yao bishik kilah taktsik. Unetak chek ash usolishik, romar rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahaushik chihumul rinabetak utsik ri Dios chiwech. Erumal nakot weri shibano, che rahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Romal rech cheri hun che maha kuyakan rileche, Makakuin tari kutihri utsihri atbaltsih, romare cheriare shas hunak alna. Kategori ri etzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemalk kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabetak tsih puwiri Cristo. Echuk pakal ba shas rugri usala taktsik. Emakbik chiba hun chik tsik fuiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak. Eritsik fuiri kakohonik. Ritihonik fuiri kasna. Eri ukohik rikabah chori holomah. Rik astahibal kech rikaminakip. Eri honalik katbal tsik. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech romal ridios. Romal re che siman loktari. Chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ridios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che tsakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, ramal ri utsirikip ruk ridios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewis si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, we honuleuri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, Shas khiri kakabih paigwiri ish. Rein kinchomach che shas ke qiyeh chinachi wach ish. Utsalakhtak khastak. Echeri khastak wachri. Qas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios. Riare shas sukila lakhri ubantahik. Che matanek natak cherechri ichak. Onri loko qebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Ekiyana chikech, kamikri, rie tiyosh ratakwinak. Riuch, shui kakach, che iwonohel riish, chi kutubaj, che kishok il, chi pariuk isbalil, arech kaskabantak rie yebal. Arech riish, manish sakortak, shane chi banach ri hachari yare. Che chi rumal ri kikohonik, eri kikochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchi ri Dios, shubih ri chinik, cherech ri Abraham, Redios man logatak shuyari utsik puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e heri shubik.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak kikiar na awach.
0: Kategori ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubik ridios cherech. Rewinak kikiyari kitsik roman hunchik che are nimalaho bantahik chikiwochi are. Eri yaik ritsikri, are guare kohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Kategori ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik nari chinik, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsik panikach. Arech rumal kep hastak chem kakashtawich, man loktak cheri dios shakubanzich, eshaheri, rioch kochinasi balakachukab, rioch chekakatsukuhum panibal, hawik kaktawikip, arech kas utsu chapik kip kakban cherich riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, rioch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowla kachukab, cheshasnak kokubik chuwach chiapanok, Rihum payuche uchokum kawach. Hawihe shok win a beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioh. Riareche kamikri, honalika lahnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri. Riraho in el risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchi selehu lok, aretakchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheriare, a hawinel rech isalem, egoriku bih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eojerta kratitumam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rechi melkisedek, riare cheshi atach chech richakoh rumal riakamam Abraham. Kastsich nakot, cheri ukohol ri levi, riare cheshki kamri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri ri al kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, chek kikam chikechri ekachelal, punetak shuheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal cherechi Abraham. Kategori shuternebeh rihun chekotari chienikruk. Kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri, ria chihab che erech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihikbashik, cherich che kastih kasalik. Shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare, kochi pari ukinak riumam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolishikriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinembri uchuch kahawisanikri levi, kowir rumalche puwiriare okisambri bishab, cheshiach kechri siwantinimit. Haskuche, cherahawshik chekepechi nahun chik chuch kahau, heri hachari ucholahilri melkisedek, emanherita hehasri ucholahilri aaron, rumal rech. Cheshas aretak chish keshtakhri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtakhri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkatri, mankota hungwinak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tamtalik, cheri ahawshel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises mankota hunzik shubik puwi. Aretak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Romalko wa, kas utri lik chinari kakabano. Wek ohun chik chuch kahaw kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuch kahaw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane romal ri uchukab hun hunalik alak kasleman. Kas romal nakot, chebin wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuch kahaw rech ri uchuleo. خاص خری خچاری اوچولاخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپتخری نبه پیشاب رومال ریچ چه منکوتا اوچوغاب ایمان اوچتخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خون خاصو گوچ شبانو چه چقاتا لخوچیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب روکری دیوس کتکوری گوری Shasruku ye ikri tzich rienik achchik, sheushik echuch kahau, emankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuchkahau, romal recheriare, shuyari tzichrich, eshubichchech.
2: Riahaushel, shuyari utzichchawich, riare mankuk eshtawa weri, riat, at hunalikalach chuchkahau, rechri wachuleu.
0: Shahekuriri Jesus, rechuchukap hun utsalach chapalkap china, katekuri rienikachik echuchkahawip, sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech, cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alah chuchkahawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Romal kowawere kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalik alah kolotahem chikech rihachintak che romal yare, kiopan rukri dios. Romar reche kaslik, pa hunalik arech kichau rukri dios, rech ta ovisibal kiwach. Jariu bantajik rini malak chuchkahau cherahawishik chakachri uch. Dios lahu bantajik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikachri ahmakip, ni malak pakwan chinachu wachrikach. Man rahawishik tacherech cheranohel ich, kuchichun tabal tokop, hachari anim tak chuchkahawip, cherahawishik chikach, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak enimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachikhab cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiobishik chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantakik kuban chere chi kohol shel, chubekik chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malah hukus ritzich cheka takemul kubishik, areguri, cheri uch, kohun ni malah kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riutem rini malah chikah. Riare ahpata ninel cherechi tios lah kolibal, echerechi kastzich lah panibal, chareri ahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchi echrihisipanik. Iri tak tabal toob, shakoheri rahawshik cheriare kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochi wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chiech rije taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bih ri dios chechri Moises, Are takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romareche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarinabe chapbalkab, mankota uyab, manrahaushik tahunukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzich ekubich chikech.
2: Kpena hujun takich chari ahaushel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun kak chapbalgab. Mahun chapbalgabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she inchap che kikab e shinkam kibe arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, man shekanah takampa we chappal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahaushel. We chappal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak nu pishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wet ihri, man rahaushik tari chehunwinak kukut wet ihri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech chekonohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubich, kak chabbalgab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. rina becha balqab shoghek ori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachulew. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal echupan wekolibal ri kori chakbal erimesha. Echwach rimesha kori jetak kashlangwa wekolibal ri riubi tiyosh lahupan tajik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal chiubi ritiosh la hubantajik chigishol rietiosh la takukibantajik chilak owiri kolibal rechi utsla takkunubal rikolibal rechi kanpuak eritem rechi chapbalqab chek ronohil chokotalikuwi chech kanpuak echwech kohun kanpuakalak kebal chek ori mana chupam riuchimiri aron chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalqab kategori Pugui e kori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuh kik chukugui rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel xewaw banon wari, ria chuchqa xawib, keok ronohel ikh parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Kategot, pariuka panibal, shuwiri nim chuchqa xaw kokik, esha xumul parihun xunab kok ruk rikikel, Cherech sachibal umak riare erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lah uslab shel, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretak chi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ikhri, rikuhirik tah wikamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri, kakyana hukun tak sipanik, e hukun tak tabal toko. Cheman kakawintah kusukumah parech wiri are chek tsukun chechri Dios. Egweri shakpishab rechri bakilal chek uchab wiri wa riukya. Riatinem ernohel wari rakawshikwa kakis wari chikapari uqinche hunk akchek. Kategori di Kristo shokisashik ni malak chuchkahaw rechri utzalatak kastak chek pena chuek kabih. Wari rumal hun ni malak e utzalak panibal Che manuqab tawinaqsh banuwik, e mankot rech we wachu lewch rech, shok shas pahomul paritiosh lah kolibal, manruk tiki kikel rialah takkisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik ruk riu kikel, e kherish kowinik shulok chikhech hun hunalika lah kolatahem. Shako kheri, weri kikel riekisik, ere kikel riemam takwakash, Echukuhe likichahil yekol takwakash cheka tukishik pakigwiri ahmakib kuyari chachobelil chech rikibakil nimalach chachobelil chinari kuyari ukikel rikristo cherumal rihunelik alahu shlabishel shuchihrib rugri nimalahu chachobelil chumuchri dios riare kusakanisah nare rikachombal kuchupna wuwachri rikkaminak takachak Arech si ukuk ikhlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, diare arech awel puwi hunk akchap balqap. Shperyo kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balqap. Ikhachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alak echapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguk ri shubih kanok, riwinaksh kamik, Rakhawshik chek alahenik riu kamikal rishbanaw kanok we wukhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, are takchik asna rishbanawik. Shakhikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, Ronohel takri upishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel riekag takmang wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek ribriare, e shuchikikiek konohel riwinak, kategori kubik.
3: Arewa rikikel rech richapbal ap che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. خريج خشاكو بيخري بيشاب رانو خيل كتشخشو بشك روكلي كيكيل ايوة منكوتا كيكيل منكوتا وطسيل ري رومال كوا وري نابي اوت شري خستق وشبل ري خستق كري خطاق شكاخ كتشخشو بشك خشا وري ايباو كاب اوت شري كتشخشو بشك ري كري خطاق وي شكاخ كتكو تروك خون اوصلخ تابل تقوب شنا چو وچی تابل تخت تقوب چه رچ و وچولیو رومال رچ نکوری ری کریستو من شک تا پخون تیوش لخ کولیبال چه و قبوی نقش بنویک خون کولیبال چه شاو وچبال ری قس تیوش لخ کولبال شانه شکک چی پری کخ اریچ کمیکری ری اره که کخی چو وچی دیوس رچ تقوبی سبال که وچی اوخ امن شا تا کچی خریب کی تا قمول خچا کوبان ری نیم چوچ قخاو چه کوک رو نخیل خونا پری تیوش لخ کولیبال ارو کیکیل چه من کیکیل تریاره و تخیری چه رخو شیک نکوری چه کی تق مول کو ریق کش چه قس پری و مخیبال و لوق ری وچولیو کتے کوری کمیکری سی شا پخو مول شو قهلن حساخ ریو اخیل پری و کیس بلیل اره چکو چو پوچ ری مکاخ اره تق چی سی اره اره کو کی کتابل تقوب خری خچاری کی بانی کری وینق چه شا خمول کی کمیک کتگوری کیاک چوگوشی قطبال سیخ شاقو خی خیناک اوری ری کریستو ری اریش و خچ ریب چه شا پو خمول اریش کو چو پو وچ کی مک اکی سی وان تقتی نمیت کتگوری پاو کمول کو کت چی ناری بری اری تقچی منکوتا چی ریچ چیچ ری مکاخ چه کی وچ خچین تف کی ایم اریش کو یا ری کولو تخیم چکیچ Hebreos capítulo 10 Pari pishap che shugui kolek ri umuj ri mebil chek pena man krektaj tari pari are ri krektaj cho ixsak ri pishap man kota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kekeb ruk ri dios ruk nikaj tak tabal takob chek chish ronohel tak hunab wetajeri naman shkikistaku uchi shikri dije tak tabal takob رومال ری چری پتانی هل چچ و اخرانی کری ری آره شاسه اوسر تقوی نقچک چی پرانو خیل قیخ ای چی که تام پا کچوی چی من کوتا چی خون مکاخ من خیری تا کت روک تق ری تابل تقوب چک چی شک چی پرانو خیل خوناب کنا تیسا شک ری خی تق مکاخ رومال ری چری کی کیکیل ری مام تقو کش ری کی کیکیل ری کسک من ککوین تاری کچوب وچ ری خی تق مکاخ رومال کوری آره تقچی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری کو بیخ
4: ریعت من شواخ تا خون تابل تو قوب من شواخ تا خون سیپانیک کتے کود ریعت شبان خون نو باقیلال من شاک امو وقت تا ری خیتاق اولو کستوز ری خیتاق تابل تو قوب ریچ جبو بالو وچ ری خیتاق مکاخ کتے کوری ری این شیم بیخ خی ری این پتیناق رومال ریچ بیم پانوی این پاری ووخ Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubik.
4: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, man shak amo wachtah.
0: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khacha kubik ri bishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
4: He, ri in petinak chubanik ri arayibal.
0: Riare kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao kukohri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibalri ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul riu bakil ri Jesucristo shokik tabal tokob. Kastsig nakot ronohel chuchkahau takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokob. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori ریاره شوچیخ شخون چی تبل تقوب ریچ چوبال وچ ریخه تقمکخ کتگوری شتویی پر یقاب ری دیوس ریم چی کتناری او کلیل کیو کسا شک اتم چو شرقن لوک شخون چی سپنک ریاره چی که چی اتیو شل تقوینق چی فخونالک شوبان زقات اوت شکیچ ری تیو شلخوش لبشل کبیه چی قستیخ وری آره تقچی کبیه
1: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, che akanok, rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhaw shil. Riin, Kinkoh nawa ri khetak nupishap parikanima, e kintik nawa parikichomabal. Emanknatak tachiri, chuech rikimak iriketzelal.
0: Kategori, aritakchi chupatahinakchi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, e achalishik, riuh kori kachukab, arich kohok paritioshlak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechikak, ek asalik lah beche shuhak riare chakawich, wari kabantahik romal ripayu, eripayu, areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk zakata lak kakohonik. Ruk huncha chokla kanima. Chuwich ronoheli tsel chomanik. Eruk huncha chok bakilal. Chei chahom ruk tsin tsokla ha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshuyari utsik. Shasman kukesh tariri utsik. Chuhok ba il chibil takib. Arech chi uch. Uchutz pari loqoqebal kush e uchutz pari taq qachak. Mi yaba kanok rimulin ib, qachak amaninak chikeche xoxungwinak, shane chi yaba yi chukab chibil taqiwib, e wari chi nimarisak chinao banik, are taqchi ki wiloche naqaq chik ogwiri qiq chekepetik. Rumal rech wari uch, shaspa qanimak ki yu loq u banik rimakak, are taqchi qik omom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal taqobri, che kuchupu goch ri hetak makah. Riare che hewaku bonori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balahasu goch, chugoch katoch tzik, e chugoch ri shibe bal royewal riak, che shasaninakri, kiutihehubik rei tsel takwinak. Lakohuinak kopachir rupishabri Moises, utri chek kamasishik, we kokkep, onoshipwinak, chekikiau bishik riupachinik. Laman gichomak taqcheni malakkesh chinari chuwachwari li taqalchiri khunche ku takalekh wachi ukohol ri Dios eche man kariltari utsalak ukikel rechi chakbalqab rikubantiyosh lak cherechare eche ukheche kubih ri tsel cherechi tiyosh lak sipanik ri uch qetam wachi are che shubih
2: in rahaw ri yakbal utoh balil ukashil ri in shaskintoh nari ri taqalik
0: shokuhe
2: Riahaushel kuban nari riqatohtsih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariuqab rik aslik Dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wach yaqonik. Echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik. Shikuyu e shiya i wach kuk rikikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech rikikash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikhastak i wach. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronakhel wari. E khun ik inomal cheshas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, richugab. Waq ohun nim esuk alak utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash, arech qaskiban rikrah ri Dios. Eshahekuri reish, kichakri ri uchinik riare. Romare chesha hubirchik, qashanitz alak hubirchik. Riare chik pena, shask penari eshas chanim rik petik. Kategori risuk alak nuinak, kuk aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch manku hanimahtawa. Man uchreshtari sachbalib, riuch uchwinak, chek ori rikakohonik, aresh kakol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuchikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak, che mankilitahtawach. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutsih ri Dios. Ehek oriri hastak chek khilu wach uch, shelu lok rugri man khilta wach. Romal rikakohonik, riabel shuya chrech ri Dios hun tabal togo, chere nimalahu banik chinachu wach ri rechi kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, are takchi ut shiletak riusipanik, ejerinak otro malgueri, une tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshek tachtach, romal reche shkamubik romal ridios, romal reche chechushe takriu kamikubik, ritzipatalik kuyau bishik puguriare, che utsubanchu wachridios. Kategori are tachchi mankotari krikohonik, Shas man loqtari utz kuhril wiri dios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rachawushik rik kohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechri are. Romal riu kohonik ri noe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruchun kohonik alakshibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katoxik puwi wa wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, chek yatakna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kabewi. Romal riu kohonik, shbinkatik pariuleu chechbish cherech. E pariulewri, hun kashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe eich banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. Eche are ri Dios achtzakal rech. Romal yu kohunik, ri Sara shokuhe shkowinik shalkualanik, che are takchi manuhunab tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakakchi kowi cherech rikamikal, che alash wie ki rihalil, si balachek I hachari chemil pakach, e maloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, che kampariki kohonik, e shas manshkil tawiri ubim kanok richinik, Shugui nakh ki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish ki bich, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki ki bich, utsukuti ki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalich pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikach. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech ri ahre, are takchi kubich che are are ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shugui u kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
2: Romal ri Isaak, Riat kohi awi halil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, che ki walhisach nari, ri ekamenakib. Romal kuwaweri, shi atach chinari ukohol Isaak cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal yukohonik ri Isaak, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Romal yukohonik, Ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchich konohel ri ukohol ri Jose, shulukubarib, e shukoyabari ukholom chori uchimi. Romal ri ukohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisach ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Romal ri ukohonik, ri Moises are takchi hunalachnoch, ri are shawushiko shipik, kumal ri unanutat, Romal reche shkiloche hun utzalachnoch, eri are, manshkishibich takib chuwochi uwuch ri ahawinel. Are takchi tzakat winakchik ri Moises, Romal yu kohonik, shupakchich wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche ko parikash, kuk ri uwinak ri Dios, chuwoche kuk aslemach pake boshibkich, ri uchelal ri makach. Shuchomach, Chareni malach inomal ri, ri itzelu yok ikshban ri Cristo chuwesh yu inomal ri Egipto, romare cheriare, areu ya oma panok riu wakoch cerrih riu tohobalil kiatah na cerej. Romal riu kohonik syuyakan ri Egipto eman syusibih tarib cerej ri royogwal ri ahawinel. Riare kosh takik kaskheri cekril ri khastak wach cema loqtah kakilo. Romal riu kohonik riare shokowisah ri paskwa e syuchikih ri kikel arechi kamisanel man kiu chaptari euna beal ri Israel. Romali ki kohonik, shekash pari kiak palou, hechas chakik ilahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, are takchish kachche shuvuhe heri kikibano, shuvubikobi ri palou. Romali ki kohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, wukuk ichchik sutim kih. Romali u kohonik, ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak. Romar reche pahamaril, sheukulah riunak, cheshake etzalinok. Katekut, haschina kimbih, romar reche manjamal tawa, wetakinguah kona kimbih, chinapuwiri Gedeon, ribarak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romar reki kohonik, shkikasah takahawibal, shkiban ri katochzih, Shkikam takrichinik, shkitsapih kichir yekoh. Shkikasah riuchukab, rikyakbal takak, shianimach chugwech yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichukab, manayagwab tachik, kosi balachu kowir rikanima parichoh. Eshkipakchich kigwech riakashlan takachukab. Echuhuni shokib, shkastak kigwech yeki kamanyakib, echun chikech yekaminakib. شبان نمالاق تخكاش چكيش باركي باقيل منش كاخ تخ شتساقبي تخيك رومار ريد چك كاخون اوصالاق كاستخي بالغو چاخ چنا هنگ اخ چك شكي چيخو چك اتزباش كي وچ اريكي راپوشيك شوكو خيري كي خيتشيك روك ريج ايچ اي چه شوكي ساش بچه شكي اخ چه ابخ شكو بيشيك شكامي ساشيك روك تقوج ايچ چوخ ري اي اري اي بنيل شكي بنو اي چو قتليك روك اوصو مال چيخ Onrukut somal kisik riare mankota hun khastak kech riare eko parikash kumar nikachik sibalakh kaban kashchikech eke yoqik kumar riyetel takwinak wewi naqri mane ustakhchu wachwe wuchuleu shebe pataqts inalikuleu pataqhuyuk pataqripek pataqriabakh konohel riare kneba Kohun utzalak tzikh kibish pakiwi romal ki kohunik ri eare manshkirik tari chim kanok. Ri Dios shasu choman chiulok hun utzalak hasu wach chakechri uch. Arech ri eare man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal wari ri uche ko chakwu che ki e utzalak takwinak. Shahekuri Rahawishik cheri uch kakyakubiro nohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pari kabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Reareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Reare, cheman kakanahtakan pari ukikotemal. Shani are shuchih hun ribal. Manshushek tabarib chuwechi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachrech yare. Chishuchich wikashri. Chifakyakabri akhmakib. Arechish mankisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuhuchri makah. Mangi kochomtah kishopan chikapari kikel. Lamanish kanihinaktakan pari itzik. Cherechi chukab kibish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
3: Nukohol, mawetelah wajri yahanik rejri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rej, cheri hunche loq chuwajri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki waj konohel ri eralkwal che loq chuwaj.
0: Kirikash rej utzil chiwaj. Kheri khachai shalkwal shelab kuban ri dios chiwaj. Khachin hunalkwal shel kolik, Cheri utat man kuk ahisahta uwech. We man kuk ahisahta iwech. Kheri hachakuban chikech konohel. Reish, shay shralkual ri rukchi junishok emanishal kual tari pariukulanem. Katekuriri uj, ekonari katatri se yauri kabakilal, echeri kikikikisah kawuch, katekuriri uj kekanimah. Lamankuhnimanta kuri chechi tatshel che rahauri e ushlabal, che areni malachchuwuch wari, arechri uj kakohiri kakaslemal, katekuriri katat, skikikisah kawuch, kheri khachari usakil parikichombal eare, echakrechke oshibhunab. Kateku triare kubanguari chkech arech kokhiri tiosh la kubantakhil kuk. Qastsih nakut. Are takchik ya khun mankotariri kikotemal kuk shane kokhbison re. Katekut pahunk ikhchik kuyariri utsalak sukil chkech rikik chakuhu beal wari. Rumal kuwa wari chigwali sahbari gap che kaminak iri chek che mankota uchugab. Echi suko mahba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri chekakunatahik riare. Chitsukuhbari hamaril eritios lak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahaushel. Kaschishok ba il cherilik. Arech mankota hun winakche matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba. Arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kashchiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba. Arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau. Che sharumal hun rikil. Shukhal ri pishbanik takal chirig yare. Romare che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik. Khasri aninak shuban chik are takchi shrach. Chek rechbeh chik rite uchibal. Kategori shpakchi shubik. Emanushkuin tacheuk ashik richomanik. Punetak chiruk roek shrach wetashkuwinik. Reish manshishkib taruk hunkhasu wach chekile tahu wach. Chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik. Che rokobal ri trompeta, rokobal taktsik. Kategori rishetoweri. Shkitsanoh arech men kechabesh tachi humul rugweri. Rumal reche man kekowintah kichihwe pishapri.
2: Rihunche kuchapna rihuyup punetah hunawah shashchik aka bari abachrih.
0: Rukri ni malach takesh cheshkilo rimoises shubih.
5: Riin si balach kin shibihwe etahin kin birbitik.
0: Kateko triish shishkib rukri uhuyubal risiyon pariutin mitri kaslik dios. Rubio Jerusalén Rikaj. Ekukri Sibalach e Angelip. Bajun Nimakihalach Mulin Ip. Kukri Winakche Nabeal. Echek Ori Kibi Parikaj. Rukri Hunchi Dios. Katobalzig Cherechon Heluachuleu. Kukri Kushlabal. Riesuk Takwinak. Ri Eare. Che E Utsalach Pariukis Balil. Erukri Jesus. Riare. Che Ashelzig Che Rikak Chakbalkab. Rukhun kikel che kuyari sukil, eche are ut shina chuwochi ukikel riabel. Kas chigwilai wip, are che ish mi pakchiech riutsich riare. Rumal rech, cheri hachin takshki pakchiech riutsich rihunche shuyau bishik, hohun tak bishab pari wuchuleu, manchekowin takshi animach chuwoch rikash. Arene ni malach mankuch kowin tari, riuch kuhanimachik, weka kapakchiech wuch riare. Chekas parikaj kuhuch abejulok. Oher kanok riuch abalare shusilobisah riwachuleu. Kategori kamikri kubih wetzih chekechri.
2: Chipahumul chik riin kinsolobisah china mashuwita we uwachuleu shane shokohe rikaj.
0: Pahumul chikri rikubih wetzihri. Cheri khastak uwach che kusilobisah na uwachri are. Shaske kashtak na uwachri. Rumal reche we khastak wachri shabnom ek kashtakhik arech arek kanakhik ri khastak che shas mang kashtak tawi shakhik uri wari ukhshqa koma wakhuna khawi bal che mang kashtak tawuch rakhawshik e usna kuriri che qasqa kolwe sipanikri erukwe sipanikri chakyaba chrechi dios hun ikhlanik che utshu wachri are Ruk hun kohoni kalah kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri kadios, riare hun ak cheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba, palogok e balikush chibiliwip, masach ba chigweche si balah utswe hun winak, karokshani hrib choha.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sí, ejo jun.